Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: En nou, opa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ek vraag, hoe is jou gevoelendheid oor oom Jasper? Oom Jasper?
1: Nog net soos altijd.
2: Hy bly een mooie man.
1: Maar hy is mos, Albertus.
2: Jy gaat het aan hom zeg. Aan hom zeg.
1: Nee. Maar ek sal dit bly doen.
2: Ja,
1: hy is mos een mooie man. Maar hy kon my pa gewees het.
2: Maar hy is nie jou pa nie.
1: Ek wees hy was. Maar los nou om Jasper uit huis. Dat Petrus aanstaande man. En dit gaat hy wees en bly.
2: Ja, ek was vir nie benuit.
1: Kom, daar is jy siek, Albertus. En jy koud kry, dis is dan hoogsomer.
2: Sien, vrou, ek sêg niks van koud kry nie. Jy moet luister as ek praat, luister.
1: Ek luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.

0: Jy was onredelik.
1: Onredelik?
0: Sê niks van... Gesie, vrou, ek sê ek, jy was onredelik, sommer onnodig dwars. Jy was dwars.
1: Wat? Jy meen ons moet van voor af weer beginne. Ja, dalk is dit die beste. Dan kan jy my sommer weer die hof maak. So dit nie een onplezierigheidje wees.
0: Gesie.
1: Dan wil jy my nog na die hele betaalje hê?
0: Ja, ons moet die vrede herstel. Ons moet vrede maak.
1: Ja, Albertus, die liewe heer verdra nie getwis en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die ander kant, jy het ook skandelik met my gevoelentes gewerk.
0: Ja, ek vraag verskoning daarvoor, Essie vrou. Ek het een duur les geleer.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet. Ja.
0: Okay, toch, hoe moet een ou sonde? Ach, los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die wede vrou. En om Jasper voel vir jou soos een pa.
1: Ja.
0: Ah, my met jy dan weer in die helft gehoor. Ons nipuleer verder, jy sê jy. Jy is jammer, oor jy my so mishandel het met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ek skaam my,
0: ja. Ja, en jy dink nie, ek is een lamlendigheid nie, oor ek my so laat gesêg het nie.
1: Hatskies, Albert.
0: Ek sêg sy... Hoe voel jy oor my, Hessie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gesig het?
1: Hoe voel ek jou oor laat? Hai, Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsaamheid.
0: Hessie?
1: Albertus, excuse, dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
0: Tja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet? Jy het gesweet, soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek onthou nog die dag toe die twee volkies jou in die roomkamer vastgekeer.
0: Los het maar, Essie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
0: Essie.
1: En toe die eerste een wat gekost het vir die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jy hom op sy pees laat hy knip.
0: Essie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi julle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die vuiste en die voete vandaan gekom.
0: Essie, jy stem saam. Laat ons die saak so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê ek, daar is vrede. Dis in ons, Essie.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toegie. Soen my, Albertus.
0: Kom nou, altijd een gesoenring. Ja, Essie, vrou.
1: Hou my stijf vast, Albertus.
0: Essie.
1: Ova, ek hou jou sommer vast.

0: Ag, Piet Ronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens achter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: En wat jy steur nie, Jaap.
0: O, mag ek u complimenteer, Piet Ronella?
1: Vrouwe hou van vleitaal.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. U lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar, Rikkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat, biekies sit sal seker nie, maar jy, die sinagoge laat werp nie, ne, werp nie, ja.
1: Een koppiekie thee?
0: Dis eindelijk waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die rechte snare te roep.
1: O, oormore, ja, ek is so bly. Ek kan nie wag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O ja, jy verlang dat jy baie nie meer kan dink nie. Ah, verlore ure en al.

0: sê nou vir jou mannetjie vanaand weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wag al baie ongeduldig.
0: Ach, man, hy verkwist nou waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaap in my skaapie al sy hoed gehad al.
1: Hoe moet ek sê? En dan wil jy dit nie liever maar self sê nie.
0: Sê vir die blooming van die steen, hy moet nou afleiken.
1: Ening wil iets vir pa sê.
0: Aan my oor is vol was, man, hulle is toe. Laat hom sy stories hou.
1: Ening is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Ening, sê wie? Ja, die goed ek beloof uit. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Die droom elke aan. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Dag, Henning.
0: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, een mens koer mos maar so as jy lief het, Henning laat groete weet.
0: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het. Ek is so haastig dat ek eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
0: Ja, laat ons dit maar ry, my kind. Kom, ons ry voor die pad nou vol dubbeltjes op.
1: Hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
0: Dag, hy is dan sommer so in die loop, neem my kut, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was 'n man van Wesselsburg, wat aan sy das knoop loop in Wurg. Hy kan die wacht vir sy drukke en soene, en sy hart klop al warm tot binnen in sy skoen.
0: Ach, en hulle sê toch af, en hy man blooming volle steen, wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so, ek sal sommer het,
1: mooi,
0: ek sal my vingers in sy oge druk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, engele, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
1: Kom.
2: Ja, dis nou een ander bezigheid.
3: So, is sy loop die plafond, Petronelle, compleet sy plaat.
2: En toe?
3: Nee, hy moest maar weer oogpleister.
0: Ach, net soos ek gedink, die bloeminge onderkruiper en Petronelle van die ouse gekrets aan my sand. Denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
3: Ai, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sien maar eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tea was die, soos die vorige keer, 5 ster gewees, dankie. En een mooi aantje vir u, Petronelle.
2: Ek stap saam deur toe.
3: Dankie.
0: 2 konkelaars, sy het om glad tea gegeen. 5 ster tea. En dan maar die klokkie leeg. Naand, Petronelle.
2: Ach, naand, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken mos mekaar.
3: Oh, naand, sê ou Jasper.
0: Ja, naand, ou Jaap.
3: Gaat het goed?
0: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
3: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronelle. Verskoon, ja. Ek wens jy een mooie aantje toe. Mooie aantje, ja.
2: En vir jou ook, Jaap. O, hier is jou hoed.
3: O, oh, ja, die hoed, ja, bijna vergeet het, ek het alweer. Rustige nacht.
0: Ja, loop slaap lekker, ja.
2: Oh, ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
0: Maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: En nou, oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ek vraag, hoe is jou gevoelendheid oor oom Jasper? Oom Jasper?
1: Nog net soos altijd.
2: Ja, hy bly een mooie man.
1: Maar hy is mos, Albertus.
2: Jy gaat het aan hom zeg. Aan hom zeg.
1: Nee. Maar ek sal dit bly doen.
2: Ja,
1: hy is mos een mooie man. Maar hy kon my pa gewees het.
2: Maar hy is nie jou pa nie.
1: Ek wees hy was. Maar los nou om Jasper uit huis. Dat Petrus een aanstaande man. En dit gaat hy wees en bly.
2: Ja, ek was niet benuit.
1: Kom, daar is hy siek, Albertus. Ach. En jy koud kry, dis is dan hoog somer.
2: Is die vrou, ek zeg niks van koud kry nie. Jy moet luister as ek praat, luister.
1: Ek luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Ek ruk my ten gaan niemand op. Jy denk jy toch nie, hoe kom het een sondare dan so zwaar he? Is die vrou, laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, is die. Die hele ding was een misverstand. Is die vrou, ek het sommer gelieg oor die wedie vrou.
1: Ek het jou geknou. Albertus, ek weet ek het jou te na gekom. Ek was so boos soos een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ek het jou letterlijk behandel. Ek is jammer. Maar als het soos een alcoholkie naar my kop toe gegaat en toe ek beginne kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jy was onredelijk.
1: Onredelijk? Ek?
2: Zeg niks van... Gees die vrou, ek zeg, jy was onredelijk, sommer onnodig dwars. Jy was dwars.
1: Wat? Jy meen ons moet van voor af weer beginnen. Dank is dit die beste. Dan kan jy my sommer weer die hof maak. So dit nie een onplezierigheid die wees.
2: Gees die.
1: Dan wil jy my nog na die hele betaalje hê?
2: Ja, ons moet die vrede herstel. Ons moet vrede maak.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdra nie getwis en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jy het ook skandelik met my gevoelendes gewerk.
2: Ja, ek vraag verskoning daarvoor, is die vrou. Ek het een duur les geleer.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet. Ja.
2: Oké, toch, hoe moet een ou sonde? Los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die weduwvrou. En om Jasper voel vir jou soos een pa.
1: Ja.
2: Dan moet jy dan weer in die helfte gehoor. Ons notuleer verder. Jy zeg jy. Jy is jammer oor jy my so mishandel het met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ek skaam my.
2: Ja, en jy dink nie ek is een lamlendigheid nie, oor ek my so laat gesêg het nie.
1: Hatskies, Albertus.
2: Ek zeg, hoe voel jy oor my, hessie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gesêg het?
1: Hoe voel ek jou oor laat? Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsaamheid.
2: Is ie?
1: Albertus, excuus dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
2: Tja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet? Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek moet hou nog die dag toe die twee volkies jou in die roomkamer vastgekeer.
2: Los het maar, Hessie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwacht van sy voete af.
2: Hessie.
1: En toe die eerste een wat gekost het vir die hou, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder te slaat jy hom op sy pees laat hy knip.
2: Jessie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi hulle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee, jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die vuiste, al die voete vandaan
2: gekomen? Jy stem saam. Laat ons die saak so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê, daar is vrede. Tussen ons, Jessie.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toggie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd te gaan soen, Rijmer? Ja, Jessie, vrou.
1: My stijf was, Albertus.
2: Jessie.
1: Ik hou jou zo'n vast.

0: Ach, Petronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens achter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: Nee, wat jy steur nie, Jaap.
0: O, mag ek u complimenteer, Petronella?
1: Vrouwe hou van vleitaal.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. U lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik.

0: sê nou vir jou man, ek wil vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wag al baie ongeduldig.
0: Ach, man, hy verkwis nou waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaap in my skaapie al sy hoed gat al.
1: Hoe moet ek sê? Henning, wil jy dit nie liever maar self sê nie?
0: Sê vir die blimming van die steun, hy moet nou afleiken!
1: Henning wil iets vir pa sê.
0: Aan my oor is vol was, man, hulle is toe, laat hom sy stories hou.
1: Henning is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Henning, sê wie? Ja, nie goed, ek beloof uit. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Die droom elke aand. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Nacht, Henning.
0: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, en mens koer mos maar so as jy lief het, Henning laat groete weet.
0: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het, nie. Ek is so haastig dat ek eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
0: Ja, laat ons nou maar ry, my kind, kom ons ry voor die pad nou vol dubbeltjes op.
1: Hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
0: Dag, hy sal sommer so in die loop neem, my kind, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was 'n man van Wisselsburg, wat aan sy das knoop loop en wurg. Hy kan nie wag vir sy drukke en soene, en sy hart klop al warm tot binnen in sy skoen.
0: Ach, en hulle sê toch af, en hy man doeming volle steen, wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so, ek sal sommer,
1: ek sal
0: my vingers in sy oge druk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, engele, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
1: Kom, pa. Ja, dit is nou ander bezigheid.
2: So, is sy loop die plafond, Petronella, compleet sy plaat.
1: En toe?
2: Nee, hy moest maar weer oogpleister.
0: Ach, net soos ek gedink, die bloeminge onderkruiper en Petronella van die ouse gekrets aan my sand. Denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
2: Ei, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sal maar eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tea was vir, soos die vorige keer, 5 sterre gewees, dankie. En mooi aantjie vir u, Petronella.
1: Ek stap saam deur toe.
2: Dankie.
0: 2 konkelaars, sy het hom glad thee gegeen. 5 sterre thee. En dan maar die klok nie leeg. Ach, naand Petronella.
1: Ach, naand Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken mos mekaar.
2: Oh, naand sê jou Jasper.
0: Ja, naand jou Jaap.
2: Gaat het goed?
0: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
2: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens jy een mooie aantjie toe. Mooie aantjie, ja.
1: En vir jou ook, ja. O, hier is jou hoed.
2: O, ja, die hoed, ja, byna vergeet het, ek het al weeg. Rustige nacht.
0: Ja, loop slaap lekker, ja.
1: Ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
0: Ja, en maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: En nou, Oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ek vraag, hoe is jou gevoelendheid oor oom Jasper? Oom Jasper!
1: Nog net soos altijd.
2: Ja, hy bly een mooie man.
1: Maar hy is mos, Albertus.
2: Jy gaat het aan hom zeg. Aan hom zeg.
1: Nee. Maar ek sal dit bly doen.
2: Ja,
1: hy is mos een mooie man. Maar hy kon my pa gewees het.
2: Maar hy is nie jou pa nie.
1: Ek wens hy was. Maar los nou om Jasper uit die huis te Petrus aanstaande man. En dit gaat hy wees en bly.
2: Ja, ek was er niet benuit.
1: Kom, daar is jy siek, Albertus. Hoe kan jy koud kry? Dis is dan hoog somer.
2: Sê vrou, ek zeg niks van koud kry nie. Jy moet luister as ek praat, luister.
1: Ek luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Kijk, ek ruk my tegen gaan niemand. Och, geen enkie toch nie. Hoekom het een sondare dan so zwaar heb? Sê vrou, laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, Essie. Die hele ding was een misverstand. Essie, vrouw, ek het sommer gelieg oor die weduwe vrouw.
1: Knou, ek het jou geknou. Albertus, ek weet ek het jou te na gekom. Ek was so boos soos een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Behandel, ek is jammer, maar as het soos een alkoholkie na my kop toe gegat en toe ek begin kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jy was onredelik.
1: Onredelik? Ekke?
2: Zeg niks van, geesie vrou, ek zeg ek, jy was onredelik, sommer onnodig dwars. Jy was dwars.
1: Wat? Jy meen ons moet van voor af weer beginnen. Dank is dit die beste. Dan kan jy my sommer weer die hof maak. So dit nie een onplezierigheid die wees.
2: Essie.
1: Dan wil jy my nog na die hele betaalje heen?
2: Ja, ons moet die vrede herstel. Ons moet vrede maak.
1: Ja, Albertus, die liewe heer verdra nie getwis en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die ander kant, jy het ook skandelik met my gevoelendes gewerk.
2: Ja, ek vraag verskoning daarvoor, Essie vrou. Ek het een duur les geleer.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet. Ja, ja.
2: Okay, tochie, hoe moet een ou sonde? Ach, los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die weduwe vrou. En oom Jasper voel vir jou soos een pa.
1: Ja.
2: Dan moet jy dan weer in die helft gehoor. Ons net te leer verder. Jy zeg jy. Jy is jammer oor jy my so mishandel het met die donkiekar. Die donkiekar.
1: Ek skaam my jou.
2: Ja. En jy dink nie ek is een lamlendigheid nie. Oor ek my so laat gezeg het nie.
1: Haskies, Albert.
2: Ek zeg sy. Hoe voel jy oor my, Essie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gezeg het?
1: Hoe voel ek jou oor laat? Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsamheid.
2: Essie?
1: Albertus, excuse, dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
2: Ja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet? Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek onthou nog die dag toe die twee volkies jou in die roomkamer vastgekeer.
2: Los het maar, Essie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
2: Essie.
1: En toe die eerste een wat gekost het van die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jou op sy pees laat hy knip.
2: Essie,
1: en voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi julle uit al die windrichtings uit, en toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die
2: Jy stem saam. Laat ons die saad so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê, daar is vrede. Tussen ons, Jessy.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toggie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Jessy, vrou.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
2: Jessy.
1: Oh, wacht, ik hou jou zo'n vast.

0: Ach, Petronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens achter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: Nee, wat jy steur nie, Jaap.
0: O, mag ek u complimenteer, Petronella?
1: Vrouwe hou van vleitaal.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. Oh, u lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar, Rikkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat, Binkie se sit sal seker nie, maar jy, het die sinne goge laat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: Een koppiekie thee?
0: Het is eindelijk waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die rechte snare te roe.
1: O, oormore, ja, ek is so blij. Ek kan nie wag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O, ja. O, jy verlang dat jy bijna nie meer kan dink nie. Aha, verlore ure en
2: ja. Ach, sê nou vir jou man, ek wil vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wacht al baie ongeduldig.
2: Ach, man, hy verkwist die waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaap in my skaapie al sy hoed gat al.
1: Hoe moet ek sê? Henning, wil jy dit nie liever maar self sê nie?
2: Sê vir die blimming van die steun, hy moet nou afleiken.
1: Ening wil iets vir pa sê.
2: Aan my oor is vol was, man, hulle is toe, laat hom sy story sê.
1: Ening is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Ening, sê weer? Ja, nie goed, ek beloof uit. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Die droom elke aan. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlang is... Nacht, Ening.
2: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, en mens koer mos maar so as jy lief het, Henning laat groete weet.
2: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het. Ek is so haastig dat ek eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
2: Ja, laat ons dit maar ry, my kind, kom ons ry voor die pad nou vol dubbeltjes word.
1: Hy sê, hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
2: Dag, as jy ons sommer so in die loop neem, my kind, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was een man van Wisselsburg, wat aan sy das knoop loop en wurg. Hy kan nie wacht vir sy drukke en soene, en sy hart loop al warm tot binnen in sy skoog.
2: En hulle sê, toch af, en hy man doeming vir die steun, wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so, ek sal sommer,
1: ek sal
2: my vingers in sy oge druk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, hulle, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
1: Kom, pa. Ja, dit is nou aan die bezigheid.
0: So, is sy loobie plafond, Petronella, compleet sy plaat.
1: En toe?
0: Nee, hy moest maar weer oorpleister.
2: Ach, net soos ek gedink, die bloeminge onderkruiper en Petronella van die ouse gekrets aan my sand. Denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
0: Ei, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sien maar eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tea was, soos die vorige keer, 5 sterre gewees, dankie. En mooi aankie vir u, Petronella.
1: Ek stap saam deur toe.
0: Dank.
2: 2 konkelaars, sy het om glad thee gegeen. 5 sterre thee. En dan maar die klopje leeg. Naand, Petronella.
1: Ach, naand, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken ons mekaar.
0: Oh, naand, sê jou Jasper.
2: Ja, naand, Jaap.
0: Gaat het goed?
2: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
0: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens jy een mooie aankie toe. Mooie aankie, ja.
1: En vir jou ook, ja. O, hier is jou hoed.
0: O, ja, die hoed, ja, byna vergeet het, ek het al weeg. Rustige nacht.
2: Ja, loop slaap lekker, ou Jaap.
1: Ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
2: Ja, en maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja.